0: لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام. فون نمبر 0300 56 35 207.
1: پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه. او د کمال خبره پکې دادا چې د 1 کیلو مصالحې سره 2 ډبې فری، کولډ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا، او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نور معلومات پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ.
2: آسمانی ہربل آئل، 100% آرگینک، نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوسٹ تاس قربا ڈاکٹر اسرار جان یو وری بیر آسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور اسٹوڈیو نو جنیخ ونی غستا سمل گرتیا کے پورا نہ بجو نتر لس بجے پور جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلے کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلے کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلے کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پھلے کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پھلے کا جی اور سے بس بنگ آواز سے بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 89.4 باجے وڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگر ریڈیو پھلے کا اور آخر کی سب آواز سے بالکل ہم براہ راست اور بٹی گرام کی بٹی گرام ریڈیو پھلے ازو شکریہ ادا کوم دا وخت زبنگ آواز سو په کمزې کې ری زبنگ دری پروگرام نو سزدا کړه کوي کاغر دین اسلام حوالے سره یا د صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس اوس کې وزي شکر گزار یم جی او شکریہ د آسمانی کاسمیټکس هم چې دومره خایسته وي نه خوري پروگرام ساسو د لپاره سپانسر کوي موږ سره تاون حاصل د آسمانی کاسمیټکس زیم شکریہ ادا کوم تاسو هم شکریہ ادا کړئ.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمانو میوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبل شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیو پی جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسک کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د
3: ریډیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
5: محبت سمیٹ کر
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
7: ریڈیو امن نیٹ ورک،

0: شاہ نور دن مجبورو ما ٹول خبر میں درو شویلے ونے نزمڑ شما نلے ونے شما نمڑ در پسی شما اے ٹول خبر میں درو گو خطے نلے ونے شما نمڑ در پسی شما اظہار کاسمیٹکس ان لے سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا دا جینے چاڑے دا گورخا دا سوئی ٹپیو کا خو گورے خلبا چاڑے چاڑے نا کس میں سبھی ٹپیو کا خا ون ٹو تھری ارے گت
1: مت چھنیگا اونیگا اونیگا نیگا کیگی
0: اہا ورگتا وی مات چھ نیغ نیغ کی گی وی پلار تر نیغ شو چھ ندر آکوینا
1: عمری کا پت کی گی
0: کوئی کیوں پینا خوزا سلام سم خفا اما سم خفا اما چھ کالیج سٹارٹ شو بیا با تاسو تسنگ تابس تاسو بسنگ اورم سمڑے رہ خفا اما صرف سنڈے پر وز با میسج کو زما ٹول فرینڈ سلامونا پٹاخا پٹاخی لی اجازت ورکے زمونگا بخلی مونگو بخا خما پا یو سیز نہیں بخلی نورو میں بخلی ہائے مامو کیسے ہو بھائی مامو شو ایز اے بیوٹیفل ارے آپ کا انداز مجھے بہت پسند ہے پلیز مامو آج یوسف کو لے آئے نا بھائی مامو آج میری بات مان لے آسما وفا فرام اپنے گھر او مائی گاڈ میں تو پشاور میں نہیں ہوں میں تو سوابی میں ہوں بھائی جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو وہاں بے محمد ہوتا ہے بھائی تو آج تو میں سوابی میں ہوں

0: اسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام ہوں سریو سے
1: امن دا قلم پزور بدل تراولوں گا.
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300-56-35-207.
3: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل ہار پٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسم مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈوڑ بی فری. کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. دما شومانو د پارا د هر اک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکراحت، سنائپیس او روم پرز. نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی.
2: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
4: امن دروح سندردہ.

ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری

0: سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام۔ فون نمبر 0300 56 35 207۔
1: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تل چاول قسمہ مسالے لک حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ، او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سر ہم ملاوی گی۔ دما شمانو دپارا دا ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی، لکا راحت سنائپیس او روم پرز۔ نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لا سکی دکور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون۔ او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائٹڈ مارکیٹ، بٹگرام۔ دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490۔ ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی۔
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام۔ مونگ سرے اسے

llenando chirte. Lela walekum salam singai saraima. Salam alaikum bamu singai. Shizat balanguna. Bia me message kare de. Bia de ramanana koma. Bia khushalo se. Salam alaikum nizam bamu. Salam alaikum nizam bamu singai. Zama salam tulu khwendo ta. Tolo friendo tawaya walaikum assalam dera manana no dera manana ku khushalo use minawalo jama khista supportero payo nazar assalamu alaikum nizam mamu singh jama salam tolo minawalo tha waya special salam baz mahmud lala tha ڈیرا مننا کم خوشحال ہو سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مامو تاسو سنگ خے آتا مامو چرتا دے پروگرام ڈیر خستا دے آئی ایم فضا گلا میں در نشتا خو پو موقع بدر تجاڑم خدے چرتا یوزے کلو ٹولش پا بدر تجاڑم جی ڈیر خا بنارس خان پیراڑے نا جڑلی لخفگان مرور د کلیلا

0: یہ تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزدیک آف خیبر بٹ گرام۔ فون نمبر 0300 56 35 207۔
1: پٹاگرام خلکو دپارا د خوشالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا۔ ستاسو په خپل ښار پټاگرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالا او حافظ بریانی مسالا۔ او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ بی فری، کولډ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی۔ د ماشومان د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکراحات، سنائپیس او روم پرز۔ نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون۔ او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام۔ دنور معلومات پارا پڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490۔ ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی۔
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریوسے۔

0: ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بھٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت ټول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سرا ہم ملاوی گی دما شمان د پارا د ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکا راحت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دکور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پا تیار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں، ذہن روسی توجہ، محدود تر تعلیم و تربیت، کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹگرام۔

0: امن د تیرو مشال لے امن زمنگ ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام بٹگرام
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
2: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: امن دا قلم پزور بدل تر اولونگا،
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300-5635-207.
3: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ورس رحم ملاوی گی. دما شمان دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی، لکا راحت، سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا. او تر لو ہم پا پرچون او پتا یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائٹیڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا بڑے نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347

0: 6617 محمد ریاض 5625017 او پی ٹی سیل نمبر 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے۔

بركات بي. سيد غني دچا د قست درته مسج کوما حسینه ما هره مننه دچا د قستا. سلام علیکم. وعلیکم سلام مامو، آپ کیسے ہیں؟ پروگرام بہت زبردست ہے، سب بہنوں کو سلام. خاص سلام مہر شیرازی، سید رحان سا، فائزہ ہانیہ، حلیمہ، سعدیہ، مانو، رقص جانی، اندلیب، سارا، نازش نور، وعلیکم سلام. انسا سارا میرا سلام بھی قبول کر لو.

0: I am Nurul Ayn in Kurratul Ayn Dabani and Assalamu Alaikum. Tawsan gayi zama hansa feza nur se sit salam aaj ye imad wahi ta special aur khas salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: تاغاتک ور السلام
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر سخ پرون کی پراتک منگ سم سخ سخ منندی خوشحال سیوال سے خپل پر خرچ ہوا

0: انیک سنیا زیادہ شو آج ان لوگوں کو میری ہے آدھی سر باتیں کیوں کرتی ہوں مسز عام بھی بغض اور حسد لوگوں کی طرح رکھتی ہوں میری
1: خیال خبر ہے کہ یہ سکی مڑے مزدار رہو نہیں جن کم ٹاپک دیکھا مڑے مزدار رہو
0: اور میں خبر ایمان بھی کسی سے کم نہیں جواب ہوتا
1: ہاں جن کم ٹاپک دینا دے امپورٹنٹ
0: ہے وہ کلام کو خود کدا مارا کیس دیا بتاتے ہو کل باز ایک ہزار کلے کر لے پوری کدا
1: ہاں نو خبر سے کدا
0: کل حال یہ ہے
1: کم زوم ٹاپک دی گریز دور ٹاپک دی لیکن ان سبا زوم جکم دا ینگ کسان جکم راج کنا دور پتہ پر کر چلے کہ خپل جو ہا لگ زنگ پیدا کی یوز کی کار کی یو گھنٹے سے ہوا کار کی جک پکار راج کی تا سارا پر اسا
0: اگے یو گھنٹے سے ہوا نے کی دا کم چ کار کی دادی ایمانداری سے دی دی منی مالا بخشالی کی بائی دوی پکی بس سماسی نے ہم شامل ہو تھنکس مسٹر اپنوں کی بات ہے آپ کو اچھی لگی کیوں کہ کیوں شو بھی

0: اس میں کیوں چھوڑنا ہے. اپنوں تو اس شو کا ویٹ کرتے ہیں. اچھا جاب کی بات صحیح ہے, لیکن ہمارے یہاں کچھ مسائل اس لیے ہم میرے خیال سے کنفرم نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگ پریشان مت ہوئے گا, انشاءاللہ ہم سنبھال لیں گے سب چیزوں کو. نہ ہوا تو پھر بھی ہم سنبھال لیں گے. ہاں نا, ہاں نا, ہم ہے نا رے سنبھال لیں گے. د کامیابی د پارا د ٹول نا اول نئی خبر ذکم دے نو حغد توکل علی اللہ.
1: Okay.
0: The very first thing, the two important خبر چکم نتا بس سکے
1: توکل بسر
0: توکل پچا ساتھی
1: اخپل
0: ربان دی اخیار ساڑے مڑا
1: نگو تا تقموی جدا اخپل اکون کی رجی اخپل رب سبقا مخاول تعلق تکی مونز او دس پکی یواز خدا نے بس دقا که اخپل مونز او دس پکی اخپل اخپل لبا سپا ساتھی توکل پا خود پاک ساتھی دا بنیو چکدی کسا کامیاب نشم یا داسی یا داسی ہر قسم خبر راضی مکھتا نو دی خبر تو بتاس دغه نه کوي خپل ګول مانه فوکس کوي.
0: یس ایگزیکٹلی یو ار رائٹ. سر ته خدا سی یا

0: نیکسٹ میچ آف دا شو آج, اور اس کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ, میرے خیال یہ ہے کہ
1: لارے جدا ہوگا,
0: مطلب جدا ہوگا. شاید ہم اسی پہ اختتام کر لیں. تم کنٹے کرو نا اس کے ساتھ, وہ کیا کہتا ہے, میسج کر, میں آگے بڑھتا ہوں. نیکسٹ میچ آف دا شو آج, سیارات میں چلتے ہیں جنگجوؤں کی طرح, دلوں کے زخم بھی کتنے کمال کے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. ہاں یہ بات ہے, جو اللہ پر چھوڑ دیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. ہاں یہ بات ہے بے شک. اوکے نہ کرو مڑا مجھے کیا, میرے پاس تو بہت ہے, اس میں سن مزہ الگ ہے. آپ ایسا کیجیے پھر سے, مجھے جو آپ نے مینشن کیا تھا وہ دل ہو گیا. سو آئی ایم ناٹ ریسپونسبل فار دیٹ, یو ہیو ٹو ٹیکسٹ می اگین اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو انکلوڈ یور سانگ.